0: gibt es jetzt eine Sperre nach einem Unfall. Der Verkehr wird da umgeleitet. Und uns beschäftigt noch eine Baustelle in Wien. A23 Südosttangente Richtung Graz vom Knoten Kaisermühl bis zum Knoten Prater. Da gibt es Stau und ein Plus von 25 Minuten vor einer Baustelle. Es stehen nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Einer auf der Hauptfahrbahn, einer rechts auf der Bypassbrücke. Die Baustelle dauert noch bis morgen früh 5 Uhr. Und Verzögerungen gibt es außerdem innerstädtisch auf der Praterstraße stadteinwärts, am Handelskee von der Praterbrücke bis zur Aspernallee und am äußeren Gürtel von der Heiligen Städterlinde bis zur Döblinger Hauptstraße. Kommen Sie gut und sicher durch diesen Pfingstsonntag.
1: Hrvatski Journal.
2: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu danas na Duhovsku nedjelju 24. maja. Pred mikrofonom je Silvija Digendwafer. Već od 1100 mladih muzičarov i muzičarkov iz cijele Austrije od petka predstavlja svoj talijenat pri naticanju Primala muzika u Željeznu. Naticanje je ovput na saveznoj razini, tako da sudjeljuju zemaljski dobitniki i dobitnice u različnih kategorija klasične muzike. Nastupe ocjenjuje stručni i renomirani žiri. Savezno naticanje Primala muzika dura 15 dan. Danas dopodne se je med Bortom i Doljnom Bortom dogodila teška prometna nesreća s jednim ranjenim. Vozač je sa svojim autom došao s kolnika i tuširao stup mosta. Auto se je prekobačio i se zustavio na rubu ceste. Teško ranjenoga muža je iz uškodjenoga auta izvukao drugi vozač, ki je dospio na lice mjesta, pružio mu je prvu pomoć dok je došla hitna pomoć. Čer je u Apetlonu počela velika tura kroz gradišće, danas je imala nastavak u Mateštovskom Kotaru. Svaki dan kih 800 ljudi pišači s ORF moderatorom Mihelom Pimiskenom i regionalnimi peljači. Po 10. put ORF gradišće ljetos organizira ovu turu pod geslom 7 dani, 7 kotari i 7 avanturov. A zutra na Duhovski pandiljak će tura imati štaciju u Svete Margareti. Peljač toga dana će biti bivši ORF suradnik i rođeni klimpušac ki živi u Svete Margareti, Bernhard Karalj.
3: Margareti idemo na okolo 16 km. Mi idemo jutro, ćemo se ganuti u 9.30. Pa će biti prva štacija na kraj uru, će biti prva štacija. Pa idemo dalje u Kamenolom, kada ćemo vidjeti pozornicu od 100 let pasijonske igre u Svetoj Margareti. To će biti ubijet. Onda idemo dalje na drugu štaciju, kada je kratka pauza, kada će dan igrat muziku i tako dalje. A pak opet u Vacilj. U 4.30 smo u Vacilji opet. Prilično 16 km duga tura će biti.
4: A što su posebnosti ove ture? Znači se to te moru ljudi posebno veseliti?
3: Posebno veseliti se znaju ljudi na lip izgled. Mi smo sedeli na vrhu s gorom, vidimo Nijozarsko jezero na jednu stranu. Na drugu stranu vidimo onda Čado Snižnoga briga i cijelu Vuljka dolinu. To je jako, jako, jako krasno za pogledati.
4: Je to te onda znam da i kakav poseban program oko pasijonskih igar?
3: Ba Kamenlom idemo si pogledati pozornicu u pasijonskih igrah. Mora biti da će gospodin Farnik par kurić zgubi to tek kako je on se primišljavao si novi tekst i kako je do toga došlo da igramo uput mir i jam, a ne stolijat pasijonske igre.
2: Je rekao Bernhard Karalj u razgovoru s Juditom Herceg. Velika tura kroz gradišće će zutra početi u 9. kod muzičke dvorane u Svetoj Margareti, a četvrtak će tura peljati u Novu Goru. Sve štreke i već informacijov morete najti u internetu pod adresom burgenland.orf.at.
1: Sport.
2: Nogometno društvo Fileš na Duhovski vikend svečuje svoju 70. obljetnicu postojanja. Aktivnu momčad u prvom razredu sredina ima u nogometnoj zajednici Zmijenovom, ko su utemeljili pred 2 ljeti. SC Fileš su osnovali 1956. leta i onda su se igrali